جیسی بڑی لکیر کھینچنے کے بعد محبوب خان نے زیادہ فلمیں نہیں بنائی. سن 1962 میں آئی ان کی نردیشت فلم سن آف

کوئی ڈر ہے نہ کوئی روزن ہے نہ کوئی روشن دان ہے، زندگی کی یہ عمارت کتنی عالی شان ہے، ایک چھوٹا سا دل اس میں رہتا ہے، یہ پیار کا نگینہ ہے، تصویر ان کی جس میں جھل ملاتی ہے، بات کیا کہوں کل رات دل نے جو کہی، آ جا کے دیکھ لوں تجھے جی بھر کے ایک بار، اٹھے ہوئے ہیں دل میں وہ طوفان تیرے بغیر۔

الفت اسے آپ سن رہے ہیں چھایا گیت. یہ الفت آپ کی ہے, مہربانی آپ کی. وہ دل کا نشیمن جب ٹھٹک گئی تھی گھٹائیں, بھیگی بھیگی تھی بادلوں کی چنر, برس رہی تھی فضائیں. حیا کا پردہ اٹھا دل ہی دل میں رہی, لب تک آئی نہ بات.

آسمان کی کھلی پلکوں پر ستاروں نے خواب سجائے ہیں، ذرا سی دیر ہو جائے تو کیا ہوگا، دل سے دل کی بات کچھ اور ہونے دو، شمعِ محبت کچھ اور دیر جلنے دو، ظلم ڈھانے کا ورنہ در ہوگا، یہ الزام بھی ہمارے سر ہوگا۔